0: Dani, počini jutarnji program Metradija.
1: Upuli preko čale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je olika galama?

0: премию, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, улыбнем судья.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро.
6: Good morning.
7: Добро јутро.
8: Buenos días.
9: Bonjour.

0: sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Zašto Ibre nema među nama?
1: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 44 21.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični 59,95. Sklopi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Menjamo, prelazimo na Sevda. Do 11 sati, od 11 sati otvaramo naš SMS servis i krećemo sa narodnom muzikom, a do tada evo uživaćemo uz

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

Nadam se da ste spremni za današnje šargijanje. Imaćemo vremena, tako da svako će da dođe na red. Pozdravit ćemo naravno naše sponzore. Prvi sponzor, naša limarija Jenny. I drugi sponzor, obrtnička radnja Mešić. Za one koji ne znaju, bave se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Također vrše prevoz za šute, zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Garantujemo kvalitet, brzo, sigurno izvođenje svih radova. Za više informacija pozovite Ibru na broj telefona 060-353-4421. Obrtnička radnja Mešić, vaš pouzdan partner za iskope i za prijevoz. Što se tiče izvornjaka, znate vrlo dobro kako to ide. Slušamo sponzorsku pjesmu naše limarije Jenny i onda ćemo da krenemo lagano sa vašim porukama. Dakle, nema reklama, samo vi, vaš izbor muzike i ja, eto. Idemo da napravimo dobru atmosferu i da se družimo danas. Tako da ostanite uz 3 devetke.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme da idemo dalje. E sad, pošto traženu numeru, nažalost, stvarno ne možemo da pronađemo, mi smo evo pustili Djedo se ženi. Hadži Amo pozdravlja brata Avdu u Tuzli, pozdrav idu za jednu udovicu ženu, treba da se upoznamo uz kafu i pozdrav idu za režiju.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdravi, kaže, idu za babu Ibrahima. Ako može, lijepi san. Spiskao sam, spiskao. Može, naravno.
2: Ovaj album je skin.

pozdravi kaže idu za društvo na jezeru Perućac, za Jarane, Pigeta, Cileta, Buljeta, Mirsu, Karaču, Papirića i Čubeta koji lagano uživaju. Veliki pozdrav evo za ekipu koji uživaju uz naše talase. Mladi Ekbabi idu samo za vas.

0: Jedna pauka.
1: Kafanska škola. Mladi je u babi u nastavku. Pozdrav idu za društvo na jezeru. Perućac, zajarane, pigeta, cileta, buljeta, mirsu, karaču, papirića i čubeta koji lagano uživaju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910 106. Mladijeh babi u nastavku Samo za društvo na jezeru Perućac. Za jarane, pigeta, cileta, buljeta, mirsu, karaču, papirića i čubeta koji lagano uživaju.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99,9. Slušamo sada Mlade Ahbabe, Ja i moja policija, pošto u poruci nije navedeno koju notu želite, pa smo evo pustili nešto po našem izboru, nadamo se da će da odgovara. Pozdrav idu za društvo na jezeru Perućac, za Jarane, Pigeta, Cileta, Buljeta, Mirsu, Karaču, Papirića i Čubeta koji lagano uživaju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav i kaže idu za moj komšiluk. Za ekipu na dvorištu, ako mogu Rukija i Rani. Dođi kono.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Vozi Lola, prati ga patrola. Idemo sada uz satelite. Specijalni pozdrav idu od Barbe. Čude dicka za kormilara Karaču na jezeru Perućac i za Čubeta.

0: Bet Radio SMS.
1: Sviramo dalje. Pozdravi, kaže, idu od Almira iz Njemačke i od supruge Fatime i naše djece Emraha, Ernada i Enida. A posebni pozdrav idu za majku Hatidžu i za rodbinu i

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
2: Još jednom ćemo evo pozdraviti našeg sponzora Šargijanja, to je obrtnička radnja Mešić. Za sve koji ne znaju, bave se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Vrše prijevoz za šute, zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da, za više informacija nazovite Ibru 060 353 4421. A sada idemo uz Refkine Ahbabe. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima, sinu i snahi, i kćerci i zetu lijep provodu u Bosni. I pozdrav idu za Čubeta, momu, Ripčeta i Kurtu Miliciju od Mirse Karači.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo sada uz modernu damu. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima, sinu i snahi, kćerci i zetu li provod u Bosni. Pozdrav idu za Čubeta, momu, Ripčeta i Kurtu Miliciju. Od Mirce Karači.

Vrijeme je za naredni SMS. Pozdrav video od Almira i Fatime i od Ernada, Emraha i Enida, za našeg babu i djeda, za Kemu koji je u Bosni, a posebno od njegove žene Hatidže.

Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Nastavljamo dalje uz Šabana, Golubica u nastavku.

E, kada smo poslušali još jedan blok malih oglasa, nastavit ćemo naravno uz dobru muziku. Ide Brena, Luda za tobom.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: E, to je bila Ceca, a sada ide Jana. Mostovi u nastavku.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Ovu muzičku ste birali vi.
6: Slušamo sada Elviru Rahić, Luda ženo. Danas specijala, kaže, za ženu u klimaksu iz Odžaka. Gumica u potpisu, veliki pozdrav idu za nju. Šaljemo pozdrave, naravno, za Njemačku. Idemo da uživamo uz dobar miks.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Garantujem ja za ovu malu. Idemo dalje uz Collapse Band. Veliki pozdrav idu za našu gumicu. Sviramo za njen sto. Idemo zajedno da džuskamo. Ujem ja.

0: najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061-151-213 061-951-891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Nadam se, evo, da se dobro zabavljamo uz ovaj miks, da fino džuskamo. Pozdravi sada idu ponovo za našu gumicu, za Njemačku.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
2: Nastavljamo dalje, dođuskamo.
3: Miško! Miško, jesi vozio 2 km, vedan je hoću. Jesam.
2: Za gumicu veliki pozdrav, idu za nju.
3: Vozi, Miško.
2: Vozi, Miško.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Sviramo za gumicu i samo za njen sto.

prebacujemo se sada na Adila. Hitno. Za našu gumicu veliki pozdrav idu za nju i za njen 100.

slušamo sada Pejovića. Pozdrav idu za našu gumicu, sviramo i dalje za njen sto, idemo ponovo da džuskamo.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Prebacujemo se sada na Dženana Lončarevića. Pitam te. Specijalni pozdrav idu za Gumicu.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke.
0: Nemojte zaboraviti ono glavno,
1: muzičku želju.
0: I sve to šaljete po prioritetima.
1: 091 910 106
0: 091 710 104
1: i onaj poslednji,
0: nimalo manje važan,
1: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
2: Dragi moji, ja nastavljam dalje sa vama. Pred nama je još nekoliko sati dobre muzike, raspoloženja i vaših poruka. Pravimo polaku uvertiru za večernji program koji, kao što znate, kreće od 20 sati. Šaljite vaše muzičke želje, pozdrave, čestitke. Ja ću se pobrinuti da sve to ispoštujem i da zajedno napravimo najljepšu atmosferu. Pojačajte radio, opustite se i uživajte. Dalje miksamo za našu dragu Gumicu i za njen stol. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: 라디오.
1: Ljubav na Balkanu. Slova dalje u nastavku. Samo za našu gumicu.

Sa idemo sa Emirom Brunčevićem. Samo za našu gumicu. Veliki pozdrav.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: A sada idemo ovako, najskuplja za našu dragu gumicu.

Još malo nam je ostalo do večernjeg programa. Dona Ares u nastavku, Ubila me tvoja nevjera. Ajde, dragi moji slušalci, šaljite, pišite vaše SMS poruke, a mi slušamo po vašoj želji. Veliki pozdrav za vas.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidjela šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Putne zove, snjegovi su oko opinjeli.
1: Večernji program.
3: Ništa da vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
3: Igrao sa srećom moja, ili tebe, ili tu.
1: Večernji program.
4: U njima srećni duga, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
0: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
5: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
7: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
7: SMS sat.
8: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
9: 091-910-106,
8: 091-710-104
9: i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101.
7: SMS sat. Sviramo samo za vas.
10: Dobro veče, dragi moji. Sat je otkucao. 20 sati i 4 minute na našem... na satu našeg sponzora tačnog vremena Bellamy Onyx. Nadam se da ste ostavili umor iza sebe i da ste spremni za naše večernje SMS druženje. Eto, vikend nam polako lagano prolazi, radna sedmica nam je na pragu.

8.8. Mega party pića, groznica subotnje večeri, diskoteka Galaksi Srebrenik, Fazlija. Naravno, svi vrlo dobro znamo kakva atmosfera tamo vlada. Mi ćemo evo poslušati Fazliju, nije život 100 godina. Pišite nam, šaljite, ja sam tu da ispunim vaše želje.

0: jedna pavuka.
1: Otvori se kume.
2: Otvori se kume. Ako može za kuma. Naravno da može. Svaka čast na izboru. Slušamo Emira.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušali smo za kuma. Sada idemo ovako. Za društvo kod kuma na vikendici. Ti hodaš sa njom. Veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kada i osma žele svom sinu Amelu i Šejli i Ajlinu i Ajnuru sretan put na odmor.

slavljenicu Elmu od njenog društva. Slušamo Viki kud puklo da puklo. Veliki pozdrav za društvo.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje po želji slavljenice i njenog društva.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kada je Osman žele svom sinu Amelu i Shaylee, Ajlanu i Ajnuru sretan put na odmor.

0: SMS Bet Radija.
1: Sada idemo dalje za Vučkovce, za društvo na vikendici.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pesto 10, 101. Pozdrav za društvo kod Ade. Ova mačka do mene. U potpisu Vesmin.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje za društvo u Biberovom polju i za sve slušaoce Bet Radija. Veliki pozdrav!

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kada je osma, žele svom sinu Amelu i Šejli, i Ajlinu i Ajnuru sretan put na odmor kod Selima. Veliki pozdrav i sretan put.

0: SMS Bet Radija.
1: Za društvo na vikindici, dalje slušamo Halida.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo za Vučkovce, za društvo na vikendici.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Rastajemo se. Za društvo u Ledenicama slušamo Donu Ares.

Vrijeme je za naredni SMS. Idemo malo u drugačijem ritmu. U seku Aleksić, oči plave boje, ako može, kaže za kuma. Naravno da može.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Za društvo na Liporašću slušamo dalje Šerifa i za sve slušalce Bet Radije.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Srećan rođendan naše Melki od kuma i od društva.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje za društvo na vikendici. Pozdrav za sve slušaoce i za Bet Radio. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Još samo sat vremena do kraja našeg druženja, tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi mogli naravno sve ispoštovati, a mi dalje slušamo za društvo u Okanovićima.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija, 091 710 104.
1: Za društvo u Ledenicama, Indira Radić u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sujem te živote! Samo za ekipu na vikendici.

Idemo za Vučkovce, sada za društvo na vikendici, Brena u nastavku i Golube. Veliki pozdrav!

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pet je rana, a šest čaša. Slušamo Enesa Begovića u nastavku. Po želji društva u Ledenicama.

za društvo na vikendici u Vučkovcima. Polomio vetar grane. Slušamo Marinka u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za društvo u Mionici. Za jednog velikog prijatelja, a ako može Halid, jabuke su bile slatke. Naravno da može. Slušamo dalje.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Za dva rođaka, Mešu i Muteca u Cagama, uvele su ruže u nastavku. Veliki pozdrav!

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Ja nisam srećan čovjek, Kemal u nastavku za društvo u vidi. Pozdrav za sve slušalce Bet Radija.

0: Pet Radio. Garantovano najbolji.
1: Za dva rođa, rođe, Mešu i Muteta u Cagama. Ne može duša bez Bosne. Veliki pozdrav.

dragi moji. Evo, sat je odkucao. Što znači da se dežurna ekipa odjavljuje. Hvala vam puno na lijepom druženju, na lijepim porukama. Svaka čast za izbor muzike. Ja vam želim ugodnu i laku noć.